Ilistana Kelani Wonky Usher The Cat Should Have Never Finally Sunbay Għatni fil-ħodu bidu ta' ġumma ġdida tinħassna għra differenti mis-soltu kellu bżon kull Monday Connect so għangawdu il-festa il-long weekend li għanna dej palissa l-ħar ftit tiegħu nistgħu ngħidu u nibdew niġu ftana bil-mod il-mod forsi inti xorta waħda kellek tqunk minja xogħol illum avolja festa naf kemm hi diffiċli jew inkella bil-kontra l-verità deċidejt tqunk minja bi żgur tkun tista' tgawdiha to the full il-festa wkoll. Iri għata unek l-lum flok Jamie Taryn Wayne għal-Watt Bay Breakfast ta' kifris in lej l-ħar ta' ġunju nkomplu nikkargaw bil-mod il-mod ma' dan Noah Khan u Stick Season.

0: taħħadet pintar fuq u kulħadd sar jaf minn idi. Mandira d-dubju li kulħadd jaf minn il-chaperone. Cat Pink Pony Club fejn isem bej minn jaf kien darba smajni għas-sena l-oħra u anke għal din is-sena xorta waħda qed tibqa' tiddomina big time. Però minn hawn ftit ieħor għal-waqt Bay Breakfast under Harry Styles u anke waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien. Għal dan waqt, bonġu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

ka fesħun un bad iktar uktar ma tkunx ettejn daqsek il-situazzjoni ġveri at this point I blew away a J.K.M. J.B.R. Azzar pero vera jiena biex nuhu kafe normali fil-sajfer tinkun jatek K.A.C. frizzat u emmek jinzel orrajt il-kafe pero l-bqija mustar inkun jabbarra jiena xie restaurant rorda xie cappuccino jew kella xie americano sowa għalix jek jkun jgħat fuq barra f'dik is-sħana u nuħu xie kafe jaħraq Ommi ma iktar tibda tira temperatura. Ma nafx kux wadri l-epekka l-iktar ajst kofis fis-sajf jiena.

mis-solt wal-ħafna minna u koll li għaddejn bħalissa ingawdu l-festa l-lum Teddy Swims. Dikka Bad Dreams l-ħafna mill-festi għal din is-sena vera menġo perfetti, eh? Irridu ngawdu għom mill-ħjar nistgħu għaliex għandna ħafna minnhom li qed jiġu jone Monday jew kellhom le Friday jiġri tnejn li huma bis-saħħa tagħhom nispiċċaw nieħdu long weekend u perfetta wkoll biex fil-verità pereżempju tieħu mbagħad l-għada jew inkella l-ġurnata ta' qabel off ukoll u kważi kważi jkollok ġimgħa off mix-xogħol kollox. Li hija perfetta wkoll biex tippiċċa tippjana xi holiday tajba wkoll. Forsi ssifer barra Malta għax jippjaċiru. Jiena nimmissja l-cruises, eh? Mhux biċċajda kien tip mort darba u kuk kellu xi ħadd jgħidli bħalissa fejn tixtieq tmur bla dubju li fis-sajf nażel cruise li xi kollok kollox ovvjament taħt saqaf wieħed, taħt lejsi, komdu komdu, ikel lejlu nhar għaddej, kważi kważi nibda toħlom blikel, iġidika li hija hija l-holiday perfetta. Però kuk kelli nsaqsinilek inti ser issifer għal dan is-sajf jew fejn sejjer sabiħ, bad li naqra WhatsApp 99 0897, però issa qoblu għaddej imma dawn.

Kudos u Iris fajnari sembej għat nejf il-ħodu nisperi jintikellek bidu tajjeb għal ġimgħa ġdida l-ħar jumej ta' ġunju li m'għandix dubju l-verità l-istudenti kollha għamu dik it-naqra żgħira ħjar illum peress li uffiċjalment jibdew ukoll bis-summer holiday safra minnhom kellhom l-ħar ftit eżamijiet il-ġimgħa li għaddiet ukoll jiġifieri issa għandkom ħadd hawnhekk ix-xarej xarej u nofs fejn litteralment tkunu relaxed gawdu toħorġu biss. L-ebda ħsibijiet tal-iskola, jiena niftakarni dak iż-żmien li gododni l-iskola hekk u jasal is-sajf kważi kważi nibda nitqawwad ġurnatajiem min jistaqsini pereżempju kux Monday jew Tuesday, ngħidulhom hemm minni laqqas biss naf għaliex ovvjament ma jkollok skola u ma jkollok l-ebda commitment nistgħu ngħidu. So allura tibda nitqawwad naqra iktar fil-ġranet, naqra iktar irqad ukoll fil-għodu tqum naqra iżjed tard. Bellezza, gawdu għom, enjoy it. Għana sir għoblu għaddejn, Calvin Harris, Clementine Douglas, iftanu daqxie għalija.

kim tod the cat earrings fuq bej. U l-lum qabduwa fuq suġġett kif il-verità nista' nirrelata miegħu jiena jgħin poġġu hekk u din ġara wara li Ariana Grande qiegħda on tour bħalissa u qalet li kienet l-ewwel darba li hekk xulli ribset il-contact lenses qalet li jissoltu qatma ta' performance fejn nies kienet tarhom daqshekk ċari fil-verità, però dejjem kienet tibża tilbes il-contact lenses u qatma mlita qabel u jiena fuq hekk ridt nitkellem ukoll spiċċaw anke online qabdu hekk inti personali for eżempju għandek il-mod ċali insomma tal-vista bħali jiena qatma l-biss contact lenses ġiri meta jgħidu li ma tħossux komdu kull tagħmel contact lenses u tneħi naqra l-mod ċali għal ċertu okkażjonijiet jiena ngħid għalija at this point verament drajtu jiġri nħoss nistram kważi kważi minnar il-mod ċali però jiena dik il-ħaġa hekk li nara hekk tilab malajnej u hekk biex tilbes il-contact lenses anke naħseb fuq għad-darras niħseb u wara u kelli nipprova. Vera xtaqt nistaqsik inti wkoll bħali wieħed minn dawk li għandek il-mod ċali però qatt ma lbist contact lenses ibatli fil-każ ejja naqra WhatsApp 9930897 ħa naraw kemm hemm nies li huma bħali li verament jibżgħu jilbsu l

In the cat, little bit of love fejna li sembej u għada ija uffiċjalment il-finali tal-kompetizzjoni li għanna d-deja palissa tal-Formula 1 il-ċans tijak li inti t-mur Monza kompleta mxej intu xaħat minn sħabek bil-flights accommodation u anki l-biljetti għat t-ġrija aħna matul dar il-xar kwa għadin nfittxu l-iktar personali f-60 sekundar nesċu lu jwieġab mistoqsijiet tajbin pero għada maħni jisser namlu jilu daqsek faċ bisowa għal jisser ikunem parti uħra minn din il-finali bit-ċans li kif taqbattajt inti xorta uħda jirnexxielek toħodilu sowa l-iktar personali jwieġab mistoqsijiet tajbi, pero ma nistanajlek xejn zjeta lissa, just stay tuned għada fil-ħodu għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarnuwain li użgur li għada xaħat ser jirbaħ il-flights, accommodation u għakil biljetti għat t-ġrija bi settembru li ġej jaft kun inti. Monza għal-Formula 1, good luck!

The Cat, Cry For You, fejn risom bejt kompli għaddeja il-World Cup u kol. Kwa nitkem daċħaj ma sħabi peress li din is-sena jesu ġiet kif taqbattajt fl-Amerika. Ija naqra differenti mis-soltu u kol, xafna robiet jett jintlabu tart matul il-lejl, verita. Fil-kasta Maltek, xafna minnu għat ikunu fil-daċta bil-lejl, fil-sijata fil-ħodu, u anke fil-erba ta' fil-ħodu, l-naħseb jina. Ma nafxie kif diġdaqse kif fissat fil-World Cup li xortu għadet jones direkt Jon kan għajjem biex tarom dawk, pero ifimni l-fat li konna xoħl da fil-ħodu, ma tanċ naħseb li ħafna minna li għet jirna xinna nibqaw narawom. Jina mill-li smajt ħafna niset jirawom on demand, per eżempju, l-għada li ovvjament titlef naqra mill-fila li ġdiskor finali tispiċċa tkun tafu minn qabel, allura tara naqra kif ta' batajt, su ma jkunxem dak l-element ta' sorpriża waqt il-logħba, pero iva, jmin bil-mod il-mod issa risqin diġa lejn nofs nistgħu ngħidu tal-World Cup għal din is-sena. Però inti li mkienet il-logħba favorita tiegħek sa issa bagħatli WhatsApp 99 000 897 minn hemmhekk.

Taste So Good fuq id-drisa minn bejgħat Nejf il-Odu. Teacher biss il-bot mill-li joħroġ uffiċjalment l-iPhone il-ġdid u din is-sena Apple ser ikwet joħorġu aktar x-lower foldable phone. Iġifieri inti se għandek il-Pro Max biex niftehmu li hawn bħalissa. Però tkun tista' titwih literalment fin-nofs jiena dejjem nara stramba di. Dan il-foldable phone ovvjament ikun naqra iktar komdu biex tqiegħdu fil-boot. U dan affarijiet kollha, però dik ser tiswik ħafna ħafna flus. Jiġifieri jekk inti kont tħajr għal dak il-mudell partikolari, apparentament jista' jkun li ser ikun jiswa madwar 3,000 euro. Tasa li tonfu dak il-flus kollha fuq iPhone inti, għaliex jiena ffissat ħafna fuqhom minn daqshekk, però mbagħad. Biex nasal non fuq 3,000 euro jena jgħidu li naqra too much. Inti ma tnaqrax taħseb ukoll 99 0897 fuq WhatsApp.

0: U TikTok baqgħet iddomina infatti fuq diversi TikToks din. Stella Lefty dik għad Boston bis-saħati għaw ukoll dejjem niskopru artisti ġodda u din hija waħda minn dawk li qed tinstema' tal-ġen bħalissa. Però minn hawn ftit ieħor inkomplu għad dejjem biktar aħna l-waqt Bay Breakfast. Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit dan il-long weekend għal-waqt.
1: Malta's biggest workday.

Niftakar jew din it-throwback tal-ġen lura fi żmien na nistgħu ngħidu ha Beyoncé u Sean Paul bekka Baby Boy fuq għidna li seven bejt insir ukoll li lejla jirġej ritwarna programm ieħor ta' homegrown avolja fest taħna. Xort waħda nibqgħu għal dejjem b'mod normali ser ikun tliet sigħat aħta artisti lokali biss. Tej fl-ewwel sija nkun qed nagħtu daqqa ta' jgħidu mhu iktar diski lokali trending ta' bħalissa għandna ħafna ġodda. Pjanati għal-lejla u parti minn hekk u mbagħad issa tgħidu oħra jkunu dawk it-throwbacks lokali li kienu enormi fi snin li għaddew.

97 Bay, Bonjour, Tyler, The Catwater, e kif tiegħek din ftiġma biss il-bot mill-lajl of MTV, filli najdu kem fadal u issa nistgħu najdu li jisu tleġġima toħra jkun wasal lajl of MTV u kol fejn bla dubju. Il-highlight għal din is-sena hija Katy Perry, dik ser tkun qiegħda il-headliner tal-lajl of MTV għal din is-sena hija l-ewwel darba li Katy Perry jidher li ser tkun qiegħda tagħti performance ukoll hawn Malta u speċjalment għal dawk in-nies li kibru ma Katy Perry bħali, mela allura dan ħajkun moment daqsxejn iconic ha biex ngħidu hekk, però iva. Dik se tkun qiegħda hawnhekk ukoll fl-Lulju li ġej apparti minn hekk Afrojack. Ser kwet jala il-lejl mandiġ dubju DJ set enormi u anki l-artist lokali Aiden ser kun jatemmek live al-lajl of MTV. Looking forward.

Lumi l-ġurna, zaten menin tijaw, Dua Lipa, The Cat, New Rules, Fajd, Nari Sembej, u għadam dok laffariet li bħalissa, u għadda laħar xur ilu jiddomina, u għalli għaj la monta għaj videos li saru jitilaw specialment fuq TikTok u fenomenali, jem in daqsek, t-bella. Laqqas bist kunta, fed this point xaħġa li jafira jgħon kella iġi għaj. Issa bdejt nara per eżempju fuq Facebook jidr li bdejt titla li meta jkun kontenut rana tatma AI sar ikollok daqxej ta' pop-up ek mal-ġemp li għajdlek li this was created through AI generation. Nasib li dikja xaħġa importanti u kwarri xfija kodet naħseb jena. Għalli xanka fuq TikTok għajku għan ftit minnom laqqas bist induna li huma AI tipot tfittex fil-comments imsomma mbagħad jibdew jgħidu isma dan għamluh bl-AI. Ġifieri nemmen li kull application għandha tagħmilha daqsxejn universal di li meta xi ħadd ħajtella xi video jew kellha ritratt li huma mul bl-AI importanti ħafna li jkun hemm isu dak id-daqsxejn ta' banner hekk iktar il fuq imsomma li jgħidlek li this was generated by AI. Ma nafx jekk taqbilx miegħi inti għaliex vera hija xi ħaġa irritanti li taħseb li xi ħaġa hija vera insomma tkun qed tara. Dak li jgħid mur turja xaħti jorom bafdaq wahda jgħidek li jgħata dik AI naħseb. Għana tiġi daqxejf ta' dubju so għax tistaturi u ma turix minn dak il-kontenut jgħak li jgħat jitla lek fuq TikTok inti. Taqbel jow!

Teddy Swims, Wonky Tones and Die, The Cad, Gone Gone Gone. U tinsiex li għada hija l-finali tal-Formula 1 ukoll. Il-kompetizzjoni insomma li għandha dejja bħalissa ċans tiegħek li inti u xi ħadd minn sħabek jew inkella l-partner tmorru taraw il-Formula 1. F'Settembru li ġej Monza kompeta hemm xejn bil-flights, accommodation u anke l-biljetti għat-tiġrija aħna kont qed niffittxu l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin f'60 sekonda matul dan ix-xahar għandna li xi ħadd f'idejna li rnexxu li wieġeb naqra mistoqsijiet tajbin mhux ħażin minn daqshekk. Pero mussa namlu ilu daqsek faċ li jessenatu ċans dilek l-axar ċans li intirne xilek tuħodilu sowa id-dar persona partikolari. Pero daqsek business tanajlek għalissa important għafna li għada stay tuned għal-waqt bay breakfast ma Jamie, Taryn u Anki Wayne. Daw kjerġo jkunu għedin għawnek għada fil-sitta ta' fil-ħodu ċans jgħak id-dal-ġurnata b-mota l-ġenne terbaħdak il-regal inkredibli.

dhaka stargazing fej dar jisem beja l-axar ftit flimkien u koll inkomplu nżomm l-kumpanija sal-10 l-matul bej breakfast inkomplu ngawdu il-ġurnata flimkien illum naqra iktar ikkargat kellin sowa miex faċli jem meta niġi biex inqum biex nagħmel bej breakfast dejjem tkun dik innaqra żgħira iktar diffiċli mis-soltu però bis-saħħa tiegħu wkoll grazzi kbira tal-messaġġi kollha li tibatli fuq WhatsApp ukoll inżommu kumpanija il-xurxin u ser inkomplu għaddejjem.

0: Sachez Feel Good Factor menant BTS dika Swim fuq ejna li jisem bejn f'nas blafna minna ser ikun qegħdin jagħmlu llum biex inkobru ngawdu l-aħħar ftit ta' dan long weekend. Jiena għalhemm infatti għall-baħar minn hawn ftit ieħor. Dak kollox minn għandi għall-lum dal-waqt li jirritorna David Mallia biktar mill-kbar tagħna rajnu inti nerġgħu nitkellmu l-lejla fis-seba' ta' filgħaxija ikun qiegħed hawnhekk għall-programm ieħor ta' Homegrown. Ciao ciao, good day! It-tnejn ġej jiru inti nerġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' Homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkunu qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkunu qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
3: Bonġu kbira, David Pallija unek għaldak li uwa it-tnejn fil-lod u għal-pija tal-ġurnata l-lum kompli s-sanna temp bħafna sħana mbarra temperatura li tlaħħa il-35 gradi Celsius il-lejla tinżel għal-25 fejn fil-xitfa s-soltu 25 hija l-ola temperatura u aħna qegħdin nesperjenzawha fil-għaxija mamma mija kemm qed tagħmel sħana.
4: Yeah,
2: you're listening to David Mallija, 10 till

Olivia Rodrigo di kienet Drop Dead fu inati 7 Bay u jena matul dan ixxar waqt il-program tal-mid-morning għad niprofa kem jissa jkun namel hilti biex nifurmakum fuq dak kollu li kuna ċiġri fid-dinja tal-World Cup u issa għadin nibdew nirħu moment kruċjali ħafna kif issa millum ser kuna tibda dak li għajdulu il-round of 32 billum għandek tistana ġiġlu bit interessanti ħafna fis-seba il-Brazil kontra il-Ġappun u għaparti minnek aktar tard flash round of stafela xija u bjonis kienijiet mux daqsi grafi palma kienet ikonna il-Germania kontra il-Paraguay da kum għal ġiġlu bit barli għandek tara l-lum u naraw kol kif se kompli davvanza dill-istoria

Tony Fodera, Ale Bianca, Let Me Be In Your Arms fu e 97 Bay o ada in Sirona fu min serkune il-rabbieħ jaw il-rabbieħ ta' din il-kompetizjoni li jelna namlu matul dan ix-xar kollu wahda l-zgur mux forsi ser tkuna tħalli l-persuna li ser kuna timur ħafna u ħafna memorijiz bieħ ser nkuna għedin nitkelmu fuq għadina għal-ftit minuti uħra bissa

0: Vibe Chemistry, Dancing is Healing for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Matul dan ix-xar kollu konna edna dak iċ-ċans li intu tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. Billi tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet 60 sekonda biss. Waqt filgħodu, waqt bej breakfast minn kemm ma ġej mit-teren wan kawejn, ser insiru nafu liema persuna spiċċat fil-quċċata tal-klassifika tagħna biex issa f'Settembru li ġej imorru ġewwa Monza ser kollhom il-flights accommodation anke il-biljett il-Grand Prix passes kollox inkluż għal din l-esperjenza. Unika li ma tistax kun possibbli grazzi għal ħafna u ħafna sponsors tagħna Wayserve, Burger King, Solpedin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka MiDirect. Irifier issa kollox għal għada filgħodu waqt bej breakfast naraw minn ser ikun ir-rebbieħ jew anka ir-rebbieħa.

Diska Break My Soul fu 87 Bay. Kemm ikun hawn ħafna nies li pallum fil-festa pubblika jkunu qegħdin jiċċelebraw, kemm jista' jkun xorta jkunu nies ukoll li jkunu qegħdin jaħdmu b'mod partikolari dawk in-nies li jkunu fis-servizz pubbliku, bħal pereżempju l-pulizija, l-armata, tat-tifita nar, nurses, l-isptar, ġifirta min jgħid. Rosa kbira l-dawn in-nies mhux biss matul is-sena sħiħ ħamma b'mod partikolari f'dawn il-ġranet fejn għalkemm ikun hawn il-maġġoranza ta' nies jiċċelebraw huma xorta qegħdin hemmhekk jagħmlu. Il-xol taħħom vera, proset u grazzi ta' servis li tagħtu lil

e in collaborazione tal Jen Head and Heart for Bay. And the winner is Win with Bay. Ujama Pais na sir kuna tiji fos we had men laqwa comedian sta palissa Omid Jalili al jishtili le bis bay le ba washin wan kal hamasa u stream taluliu em jawa l'Intercontinental Arena Conference Center. Wahna edin natuk il-ċans li terbaħ bħal biljett l-importanti li ta' kuljum. Dina għad waqt bej drive ma' Rhino Gale, eżatt biex nisma' il-kitu message xolok huwa li tibgħat il-kelma Omid fuq 99-000-897. Imbagħad possibilment it-tim ser ikun qed jagħżel lilek biex tirbaħ dawn il-biljetti. Ejja, good luck kbira, il-ċans tiegħek jirritorna għadha.

Olbina Filagie kont qed nagħmel barbecue flimkien ma' sħabi, nkun onest ma' kont qed nagħmel żenna l-aqwa post biex għamilni dan il-barbecue għax konna fuq din il-ġebra li kienet ftit emmejla. Hemm f'mument minnhom poġġejna platt u bdejna npoġġu li kelli sajjarna fuqu. U f'daqqa waħda ma ngħidilkomx li dan il-platt fuq din il-ġebla li kienet pjuttost iżluq ħafna ma m'għandunajniex, waqa' li kellkollu insomma, anzi ma dantx kellna ħafna affarijiet fuq imma waqa' li kellkollu u dak il-ħin jisnaqasna ridna nemlu x'għadu kemm ġara misna. Rajna li dan il-platt li kellna tal-plastik kien qed fposna iktar sigur minn fejn għamel nieħ m'hemmx tagħmel lesson learned aw anke dawk in-nies kollha li jħobbu jagħmlu l-barbecues biex tieħdu ftit nota ta' dawn l-affarijiet. Watch

0: Shit Throwback Twainina għal-festa tal-eminarju ġvera Disclosure Luna George White Noise kif no pjaċiri nisma jien waqt li nkun qed norqod daqsxejn White Noise kun trida. Rajnu gejla hawnhekk.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Ismani, il-festa l-festa tal-eminarja żma I'm sure li ħafna minnkom tafu. Forsi dinofju, forsi lef għalna. Taf li diska tal-eminarja.
0: Diska tal-imnarja? Le, ma kox nafbija, jiba ta' xnafbija.
1: Ma nafix kolla, ma tipo waslet l-imnarja, waslet l-imnarja. La la la la la la la la la.
2: Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with the

t-nejn wara nofsenari jisma Rain Dance għal-festa tal-Imnarja u presli l-lum t-nejn il-bieraħ ġej kal-ħat fil-ħodu ħabbar il-bass top 4 fej Alex Warren reġa fil-qoċċata għall-ewwel ġimgħatija u Fever Dream u Olivia Rodrigo nizlet fil-numru 2 għal-Drop Dead u Bruno Mars fil-numru 3 għal-I Just Might. Bix xar l-issa kolla ġurnata bħas-soltu bejdu

0: Och kolla vad som vill göra det här. Kylie Minogue, Light Up, Ryan och Gayla och Neckart Name.
1: Och Lowell Music Video sewa på YouTube. Li qabess il-biljun, il-biljun street views ġifiri.
0: Sewa, sewa.
1: Uwa kien insomma Gangnam Style.
0: Sewa
1: l-artist South Korea li huwa super saru jekk taħseb.
0: PSY.
1: Li għadu li waqaf speċi m'għadux popolari, għadu s'issa popolari hemm video bħalissa jgħid online jagħmel mar viral żgur. 2026 ġbiri diska ħarġi 2020, sewa għana kemm għadda żmien. Kważi 10 sin kemm jiġu.
0: Iktar naħseb,
1: iktar. Għadu popolari u hemm biċċa klib tiegħu tal-konsert, kulħadd jisfem palu, kulħadd jidroqgħu ikanta palu, jiġifieri da għadu relevanti s'issa rakib. Kemm vera ma tista' tkun catchy tibqa' relevanti. Alla volja jien ma nafx x'inhu jgħid ovvjament ma nifhimx il-lingwa.
0: Gangnam Style.
1: Mamma, u zifna u jek, kull etna jlek jisom, jisom xie robot sen nistatta dal-konsert, kolla flimkien preċizi jamlu.
0: Synchronizdu.
1: Ina, vera, wow.
0: Emma, nara, 3 PSY.
1: Ija, slaqna.

0: Mishugamani, Mirja u Aċċessorji għal-kameras Albani. L-Atrium għal-kollox issibu.
1: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans. Hey,
2: weather. Nirranka għal t-tinisja flimkien kif jaqbżu l-erba ta' un-nofsinhar ġurnata vera sabiħa l-festa tal-imnarja daqsxejn ta' long weekend. Isom minn jekk għandek ċans muraqbes waħda tal-baħar biex tifriska ftit bit-temperatura għolja li għandna temperatura wadna qasħanna l-ulju, ġifieri 35 grad Celsius mhux xajda. Inqas il-lejla 23 grad.
3: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
4: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: Kristo Forti, Bruno Mars, I Just Might, Rajnu Gejla unek u fl-axħar.
1: Good afternoon,
0: imma. Ma nistax ma neċ fl-axħar, għax vera ċitata li fl-axħar għat toħroċ uffiċjalment GTA 6.
1: Xieġu nisħadu għaf.
0: Iva, gejli.
1: Xieġu nisħadu għaf ġiviri imma għax. Xieġu klima sens ħadu għaf, għax ħadu ġiviri.
0: Neħ, tant kem ħadu għaf bil-lif il-nis November 12, ġunat ma taħtu ħroċ il-lom.
1: Eħ, ħadu għalif, taħtu ħroċ.
0: Għalija partikolari, waqfu kollox, waqfu xol, il-manager, il-postaħom.
1: Dedikazzjoni.
0: Għallom isma, għallom bħala, għafna nis jek jihdu għaf għabba l-loba, morru għawdu, il-lum mantkom xol. Ej,
1: Public holiday kważi. Imma smani taf kemm jiena ma nifhimx imma minn kemm li nagħmel ix-show miegħek. GTA semmejni ħafna drabi ta' kemm ġebduha. Probbi ħarġgħu jġebduha.
0: Ma jistax issa, jekk ħarġu. Ma jistax. Jekk ħarġu l-prijorder ma tistax
1: intiġġeb. Xejn ngħidlek li jġebduha.

0: Malfeste kif aħna dejjin Prosper Clooney, Free Your Mind, Ryan Ugejla unek.
1: Good afternoon, uħe, is-sajf, sajf sabiħ, għafna nis nħobbuħ, mur nħobbuħ, mur nħomu, ma jintaj di xej, Malta specifically, jem ċertu f-farijiet li jena idej u jina f-diju kolinti, jem ċertu f-farijiet idej u jena zempju għandin semmi, wahda li forsi għafna nis idej u għom, ija il-birdin.
0: Ma
1: nistax nifhem daw kif qatt ma ġew kif tgħid eradikati, like eliminated minn x'ismu
0: extinct.
1: Ewa x'ma nistax
0: nifhem.
1: Għajli naqar żgħir idejjaqni u tbeżżani l-werżaq ġifieri naqbeż niġri jekk nara waħda.
0: Imma ħa nkun ismi jinlaqwa li ma jitilgħux fuq. Jinlaqwa li ma jitilgħux fuq.
1: Jina leħu paċenzi jinlaqwa li xejn jina
0: libja. Palom bi belanti wkoll kopron paste. Jitaf x'idejjaqni gejli jina jdejjaqni meta dik is-ħana kollha l-għara li kollu ħabba tas-sajf.
1: Eħe inti l-għara
0: għadha 38 gradda. Għadha 38 degrees. Tal-biża, tal-biża.
1: Xi ħaġa oħra li inti rajin messaġġ. Jien għal-karozza, jekk inħallija fuq barra, mhux ġuġu xi garax u ġuġu xi parking shelter, il-karozza tiġi qisha form. U fuq l-AC qed jiena m'għandix xi karozza super fancy, dum ma jaqbad l-AC. Nagħmel xi kwarta, xi minuta, AC kwartu sħun.
0: Daħħaqni di, aħna m'minux xejdulu, għatli xejn il-karozza msomma. Għatli biex biex tkessaħ li daqsxejn il-karozza. Għatle, orrajt għax idum.
1: Nien
0: naf xi rifieri.
1: Ibqgħu jbażmu naxrumu dak l-affarijiet li dejquk fis-sa.
2: 5 9 9 0 8 9 7 Malta's number one hit music station Bay.
3: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
4: Sip. Scan. Score!
5: Goal!
4: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the CloudyGo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it,

0: Niall Horan, Dinner Party, kem nishtiq immur Dinner Party palissa, l-ġuħlijan di palissa. Nikolors.
1: Good afternoon. U l-Woodju Rader reġa' smana. U l-Woodju Rader tal-lumi jenaqra.
0: Stramba.
1: Taw passol. Kollox għal-sija daw. Mela, Woodju Rader. Kull darba li tagħmel ikollok is-sulluzzu, saqajk jinbidlu ma' idejk u vice versa, għal-sija, ġifieri minn flok idejn, ikollok saqaj, minn flok saqaj, ikollok idejn.
0: Ġewwa?
1: Għal-sija. Jow, kull darba li titewweb, tieqaf tifhem l-Ingliż u l-Malti għal-sija.
0: Għal-sija.
1: Min tippreferi?
0: Ara jiena nittewweb aktar naħseb milli jaqbad nis-sulluzzu, naħseb speċjalment għall-filgħaxija, naħseb iktar normali tittewweb, sulluzzu jiġu klawel hemm mhux kuljum. Naħseb nippreferi tas-sulluzzu. Ħankun esbi, għax nibidlu lek orajt, xorta timxi lek. Bidejk u ma bħassaqajn.
1: Imma eżempju rejdu, kif ħatamlu? Jek immaġina,
0: tikol
1: xie kebab, għax jintoħi kopil kol il-kebab.
0: Eħ, duża saqajja, saqajja, mux xorta għandek s-swaba ta' saqajni, biex noqbat il-fejder jinn naf imur diska u għara.
1: Duża s-swaba il-disk.
0: Eħ, ma' ma' naħsel id-dijom, ma' jek jekin qalbu xorta l-kasali, naħsel saqajja t-ġijek.
1: Għandi minn ta' mibqaw batun nax ti preferu, 99 fil-0897.

0: Waħda House għal-festa tal-imnaja Georgia Smith Little Things Ryan Ugejla unek
1: Good afternoon Ih, flimkien Good you raġel Batunna sewa Batunna kien hemm żewġ min-nies li jafu xinu ma jgħidu Basically, Good you raġel tal-lum Ija fejn tittażel waħda minnhom Ija Good you raġel Kull darba li jkollok is-sulluzzu saqajk jinbidlu ma jdejk U vice versa għal-sija Jew inkella kull darba li tittewweb tiqaf tifhem l-Ingliż u l-Malti għal sija wkoll.
0: Rajtek.
1: Jiena wrajn insertajna għażilna l-istessa saqaj minħabba r-radio dajjin.
0: Iva lele, b'raġun, b'raġun.
1: Minħabba r-radio stessa.
0: U anke inti xi bdew jintnulek
1: saqaj.
0: Xogħol għalilna naqbel ma' rajjiena x'dili ma tibdix tifhem l-Ingliż u l-Malti kull darba li nittewweb daqsxejn problema speċjalment waqt ix-xogħol għax jittewweb wis. Sewa jħossu daqsxejn board speċjalment u jibda jittewweb u ejgli lili kif ħajkomunika mal-kollegu tiegħu. Lek ma jifrix bl-Inglis u bil-Malti, ġifiri xon, għandak raġun u ġifiri specialment.
1: Naqbel ma lajnu, naqbel ma gejlu kol, ta', sorry, ta'.
0: Iva, le, vera, vera, għad naħseb ħasab li jinti ksib t-loppost.
1: Naħfir lek xo.
0: Elis, għal tinajjien tourist guide u ma niddeja xa t-twi pax nifem xilin bi ma t-turisti kolli mi għaj.

0: Luis Capaldi, forget me li dit fakkarna ħafna FOMO, ek, nibza li jinsun, jirma naf, xin ektar FOMO mill Roma, xaħna kek badni għaf minuti ilu, Mark għalinna għalna konna nismakom għat li mnarja.
1: Mark għuwa u għed mill-lismi.
0: Mis-semmi għatana, u għalinna jina Romo u jena relifu f-missingaw FOMO, għaxin i-prefer naħdem fil-festival naħdem fil-kwiet, biex naħdem fil-kwiet mill-ġen li kum barra mal-ġen tal-festi. Sewa?
1: Fair enough, eh? Għax ħanajlek Malta, ovvjament.
0: Bir-raġun.
1: Din daqs l-ulju ġifri fid-29 ta' ġun. Ġunju, sorry, ġunju tajdu.
0: Ġunju.
1: Ġifri il-pik ta' turisti u kol. Ġifri jek inti forsi jdejk na' ġennu hekk, nifmek ħafna mal jiena ikolli naqbel li għandi naqra Roma u ġifri rilief of missing out imma inħobb nirrilassa f'ġurnata off sewwa. Imma nażel probabbli li ma mhux f'ċertu postijiet li nkun naf li jkun hemm ħafna nies.
0: Sewwa.
1: Ukoll ikolli Roma u ġieli li nkun nista xi event u ngħid intom ħa naqbiża għax ma nistax inlaqma moħħi ma jistax jilaħħaq ma' nies jitkellmu ma' kux dan jilaħħaq, moħħi ma jilaħħaqx.
0: Ngħidlek jien u bad-ngħid. Mhux story su hekk tgħid. Aħjar mort, aħjar mort
1: ma. Sew inti tim FOMO fir of missing out inti tibża li titlef xi ħaġa jiena Roma. Lejna Roma, jiena pal Mark, daqshekk.

0: Mohamed Jalili, live in Malta.
1: You're my favorite comedian.
2: With 897 Bay.
3: Leġġenda ta' comedian J Malta, Mohamed Jalili għal żewġ il-jilibis. Fl-24 u fil-25 tal-Lulju, ġew l-Intercontinental Arena Conference Center San Ġiljan. Aqbad ux dawk il-biletti għax qed inbeħħu mhux ħażin ġewwa showshappening.com.mt. Imma qabel ma tixtri dawk il-biletti, isma' minni għadi ċans għadha stess waqt bejn breakfast ma' Jamie Ternowain għax se jerġgħu jilagħbu din il-kompetizzjoni flimkien. Importanti ħafna kif jitfolkju the message ta' din il-kompetizzjoni, aqbad dak il-mobile ibatilhom waħda messaġġ Omid fuq WhatsApp 99-000-897 biex tidħol fiċ-ċans li tilbaħ dawk il-biljetti. Jekk qatt ma smajt waħda miċ-ċajt tad-daħ tiegħu, isma' minni isma' waħda di sad-daħ ekta vera.
4: America is the only place in the world where I don't feel fat. Seriously. Two Americans mean I'm just a light midday snack. They just swallow me.
0: Namaste. The new show from Mohamed Jalili.
2: Hey.
5: And you go.

0: Days għal-festa tal-imnarja laħħar ftit minuti fl-imkien.
1: U jek inti pal-Mark sewa xbark titilu bas l-mnali u sema bil-terminologija FOMO, Romo, sorry, Relief of Missing Out jena, rrit kun t-tefi ta' ċertu crowd, ċertu avvenimenti, kun t-għot l-ex għal-kwit, jena ħanajdek xfin z-dista tara. Jekk tkun ikollha bit-toqgħod id-dar fis-sajf dik is-sħana, toqgħod ġewwa taħt l-AC.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Għarja f-felaxija u kolla t-nejn f-felaxija Kelvin Harris, Jazzy fl-imkien isma Satisfy, Ryan Ugejla unek.
1: U dawnu maftit mill-films li jena nirakomanda, somma il-bej u kol ta' jirakomandum dal-films. U so xie zedin mit-tubin. Tal, nisli, jek kunti t-qot ġewa relax, t-tisju t-sajf, jufu fil-fan.
0: Kuntrida.
1: T-qot ġewa għara dal-film, daħna nirakomanda u mit-tubin.

0: Kol waħda mil-ġodda tagħna l-aħħar ftit minuti flimkien isimha Let Me Be In Your Arms, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: U minn hawn u ftit ieħor jerġa' jirritorna Jake bil-programm tiegħu qed ireferi għal Homegrown li huwa l-programm dedikat għal artisti lokali, b'intervisti lokali, ovvjament diski lokali, kollox pure Maltese.
0: Ekku, għala Maltija, jifieri ftit minuti oħra titilfux bejn is-seba' ta' filgħaxija u

Nathan Ashia, dan wejt li jisom bejn, ispari jinti kellek long weekend tal-ġen, issa diħlin fl-aħħar ftit sijatija, qabel għadha nerġgħu nirritornaw lura rutna tax-xogħol, insomma, apparti l-istudenti għaliex dawk issa s-sajf is kuljum ovvjament, allura holidays, holidays biss. Imma, għavuri festa llum edina hawnhekk biex jienu inti nagħtu daqqa tajnej dak li għaddej bix-xena lokali għall-programm ieħor ta' homegrown fej fl-ewwel sija. Kif dejjem nagħmlu wkoll qegħdin nagħtu daqqa tajnej l-iktar suċċessi trending li għandna bħalissa f'pajjiżna. U mbagħad fl-aħħar satej ikunu dawk is-satej ta' throwbacks, jiġifieri dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu baqgħu jinstemgħu tal-ġen anki sal-lum il-ġurnata. Però ħanibdew mill-ewwel għaliex għandna ħafna suċċessi ġodda, ħafna x'induru u ħafna fuq x'in nitkellmu. Nibdew mill-ewwel bil-ġdida ta' Liza Gawċi u anki Kajati tlaqna.

Dejna bitnejta l-ġen kajati Uninvited u qabel kenna u kol ir-rebbiħa ta' X-Factor Season 5 Liza Gawċi ir-retornat single ġdida u kol konna jenna zmin twil nistennuħ dan il-moment The Cat Heart Wide Open fejn li seven bejn u inti jadna għifdejna programmi juħor ta' Homegrown fil-ġumat li ġejjin Seri kolli ħafna artisti u kolli seri kuna di live maħna unek fil-studios biex nitkellmu naqra maħħom u koll dwar is-single ġdida li jkunu ħarġu u ħafna affarijiet oħra. Qed insemmu l-affarijiet ġodda nfatti minn hawn uftur għandna release ġdida oħra, ġdida f'jamanta, però qabel xejn il-kbera tal-gaja hawn hija I got them all fuq bejn.

Juhdhe me likta artisti konsistenti li kenna Aldini sena u kur release të ħarġet kajat kwasi kwasi aħjar min dik ta' qabila. Xi ħaġa fenomenali jekk u għandha dik il-wow factor madwar is-singles kollha li qed toħroġ. Gaja dik kajat I got them all fuq 87 Bay u se nkomplu għaddejjin b'artista li hija nofsa Maltija, nofsa Taljana, irritwarna b'single ġdida litterament ftit tal-ġenet ilu jidilli ħarġet din. Friday li għadda jiġbir literalment 30 ilu u mill-lowel edha unek għal-waqt homegrown. Karis, għarax tasb minna jisma 16.

Si da xej differenti minn imdorri jinismaw is-soltu kreativa l-aħħar kienet l-ewwel darba li smajna minn għand l-artista tal-ġenn ukoll infatti jiena mill-ewwel battila biex tkun qiegħda hawnhekk magħna fl-istudios fejn se tkun qiegħda waqt homegrown fil-ġimgħat li ġejjin biex insuru nafu għad-daqsxejn aħjar ukoll. Kemm hi catchy u bħala diska però. Greta Holland kienet xemxi fejda li semmen bejha tnejn flaxija. L-ar ftit sigħat minn dan il-long weekend u ser inkobblu għaddejjem b'artisti li jirrid warna wara ħafna ħafna xhur. Sean Quincy hawn ikuled.

Emi tajba u xuwa proġe ġdijt li jadu għifarex l-terment tal-ġenetilu Friday li jadda u kol dan il-proġett minn volut fost uħrajn Alejandro Spiteri Monsignor li verament għed tinstamata l-bliħ din l-diska u kol il-grupp jismu Yond kat Closer to Me for 37 bay looking forward in isma ħafna iktar suċessi minant dan u kol pero qabel xej koblu għaddejjem partisti or ġdijt Riskoprejna ftit tal-ġimgħa ilu, inkredibbli, waħda f'waħda dejjem bħalissa, jismu Kurt Kind dawn hi No Way Out għal waqt homegrown.

Nathan Ashia, Mariah Manjon, The Cat, Anything to Me, for 87 Bayak, inti artist li for si għada kif riġ diska ġdida un kalla ser tkun għattu raċ wahda ġdida fil-ġemat li ġejjin u tishtiq li tkun għata unek waqt homegrown għana vera menni du pjaċir nisimaw minant l-artisti lokali ikon għatletzi għatsħax ta' homegrown ta' kull ġema u jek inti tishtiq tispiċa unek importanti għafna li tibbat li diska tijak fuq submissions@bay.com.mt u narit nejli ġej jistaj kun li anki jinti tkun jgħata unek post laqwa artisti lokali. Pero lissa, qoblu għaddejn, t-ritorna Megan May, l-ġumma l-oħra kien jgħata unek u kol live maħna l-waqt homegrown din jisma Home.

Dana Tennessee a flimkien, issa tgħid ta' throwbacks jibdew hawnhekk waħda minn dawk li tinstema' tal-ġen għal-ġenet ta' sajf ukoll għandna bżonn iktar summer songs lokali. Dik hija xi ħaġa li kull sena dejjem ngħid. Midnight, Joe Roscoe anki Kevin Paul li kanet same old story. Fajda li jisem bej u ser inkomplu għaddejem kollaborazzjoni tal-ġen li ħarġet ħafna u ħafna snin ilu. Aito u Rachel, għarret f'ta' karriex fuq bej.

Moment, u għadha minn tal-bidu-bidu tijaw dan, Aiden the Cat Bonbon fuq dar is-Seven Bay, dak se rikwet jirġa' jagħmel kunċert kbir f'Settembru li ġej, u apparti minn hekk se rikun wieħed mill-headliners ukoll li se naraw għall-Isle of MTV għal din is-sena. Verament looking forward biex naraw ukoll live hemmhekk minn fuq il-Fosos, eh? M'għandix dubri se jagħti performance tal-ġen. Minn Aiden Bonbon inkomplu għaddejjin aħna biktar throwbacks Kirsten Graham, who got it all wrong for me.

barli kienet taħtna u kol fi snilja dow dejjem inkunu looking forward li nisimaw xaġa ġdida minn din u kol iru l-osko di kienet one in a million fajna li jisem beja l-waqt homegrown u kol għedin għonek nitċekjaw daqxie jisċa lokali xkenna fi snilja dow u t-insiċ li jek inti t-ixtiq t-batinna d-diska tijak ibata fuq submissions at bay.com d-emti u narit nejri ġej jistaj kulli anki inti tkuni għata għonek għal-waqt homegrown pal-din. I'm a muscat, I need somebody.

qed niftakru fil-performance li kien ta' dan waqt il-Eurovision Song Contest li konna ġibna riżultat vera tajjeb waqt il-finali kien ilu żmien twil ma jkollna riżultat daqshekk tajjeb fil-Eurovision Song Contest karizmatiku għall-aħħar u kif tara fuq television huwa eżatt kif ikun fil-verità wkoll karattru tal-ġenn. Gianluca Bezzina, The Cat, Tomorrow, nkoblu għaddejma daw, Funky Monkey, Cat.

Niftakara dinjo, Vinyl Paradise, The Cats, Tejo ma grupp li ukoll, no ma nisimaw naqra xi waħda ġdida minn għandhom qed inkwieti wkoll se jista' jkun li qed inkwieti għaliex qed jaħdmu fuq xi proġett kbir li ser insiru nafu bih fil-verità. Fix-xhur li ġejjin ma nafx għaliex kif jgħidu ibża mill-kwiet għaliex imbagħad dejjem jispiċċaw jaħżduna sewwa minn żmien għal ieħor imma issa. Komlu għaddejjem ma' dan Kevin Paul, I don't wanna know fuq bej.

fenomenal, jgħed fuq livell ieħor sa issa din is-sena għadna ma smajniex b'release waħda ġdida minn għandu, però naf li jaħdem ma' diversi artisti oħrajn ukoll, jiġifieri ejja, rridu nisimgħu xi ġdida minn għandek ukoll imma jekk qed tismana palissa. Ben Miller dik Daydreaming fejn li jsemmen bejn qoblu għaddejjin ma' daw The Busker hawn il-lose fuq bejn.

Warż ġdid li skoprejna bih sena sentejn ilu għaliex kważi kważi nitlef il-count tant kemm qed igerbeb iż-żmien li mhux biċċajt ma nkunx naf eżatt meta l-aħjar ngħid meta nsemmi affarijietek. Però jidhir li kien artist li skoprejna bih is-sena l-oħra dan. Wayne dik Blame It On Me for jgħidna li semmen bejha waqt homegrown u koblu għaddejna minn hawn uftit ieħor għandil Sara Bonnici dik li llum infatti litteralment ftit tal-minutu ilu bdiet ħabbar ukoll. Il-digital album taħħaw kolli palissanda event ġo għal-Belt Valletta, pero dal-waqt, għoblu għaddejn biktar.

Sean Farrugia ο anche Vic Star The Cat Humans fuaj dari sa'n bej ftitta snilu kienet edha u kol fin numru wieħed ta' chart stana tant kem kienet marret tajja kważi tkellem dwara kol fejt murin kollu tismaħħa u kol xi ħaġa li verament nieħdu pjaċir meta naraw artist lokali jirnexxu li jġib suċċess daqshekk kbir li x-talent li għandna f'pajjiżna nibqa' ngħid huwa wieħed fenomenali. Rovin Sean Farrugia u Vic Star Humans nkoblu għaddejjem ma' din Sara Bonici Love You Like That.

Oxygen, de cad Venom, fuai dar jisem beħat nejf raxija. Ikoblu ngawdu l-ħarf tita long weekend, għal-ħafna minna qabelada. Ovvijament, nsibu għana ektar diffiċ li biex nerġon nirritornaw l-ura xol. Pero għanissa, koblu għaddej mizza, Camber Woods. I know.

artista fenomenali oħra Meg Medica taj Confess, kooperazzjoni kienet hawnhekk fl-istudio istana waqt homegrown it-nejli għadda, jekk inti forsi tlifċa ħaġa ser tkun tista' segwi dak kollu l-ġera, iktar tard matul din il-ġimgħa fuq is-social istana wkoll. Dejjem nuq pjaċir nitkellem ma' Meg May, dik għamlet sena Londra tistudja fuq sound production u anki sound engineering u bis-saħatek ovvjament m'għandix dubju li ser toffrilna ħafna mużika fenomenali fix-xhur li ġejjin. Però nkomplu għaddejjin b'dawk li bħalissa jkunu busy wkoll bħal kull artist ieħor matul is-sajf nistgħu ngħidu ma' grupp tal-ġenn ukoll dawk hekk. Verament ġibulit bissima kull da Bernarom.

0: tieħu ieħor it-tratta ta' tmur fil-parking, tipparkeġa car park sewwa, iva jew le jiena. Nieħu it-tratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont barajn tal-għodu u da meta jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu it-tratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
1: Pratikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom. Rajnu gejn u peċir veru.
2: Grazie
1: ħafna.
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.